0: в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття Ірландії.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою, строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв Плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреб аби оновити облікову документацію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російський агент із понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти. Кнути інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття в Ірландію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою, строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв Плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреб аби оновити облікову документацію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російські агенти з понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття в Ірландію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою, строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв Плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреб аби оновити облікову документацію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російські агенти з понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, щоб економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття Ірландії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв Плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреб аби оновити облікову документацію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О!

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Люба!
1: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: В Румунії 87-річний дідусь взяв і вступив до університету і планує навчатися решту свого життя. Попри поважний вік, дідусь обрав денну форму навчання і готовий відвідувати усі геть заняття.
3: Ех, Пантілеску, просто навпіску захотів до молоді увірватися, розумієш? Але, слухай, ну те, що він обрав денну форму навчання, це чудово, бо якщо раніше він просто прокидався і кудись їхав на тролейбусі,
4: тепер так само
3: буде.
4: Куди?
3: Він все тут буде їхати.
4: Да, ми тепер знаємо, що в нього в сумці. Бо знаєш, що це з сумкою на трамваї або на тролейбусі кудись їде. Куди їде, не знаємо. Що в сумці, не знаємо. А тепер знаємо.
3: Книжки? Може, він і гуртожитку? Можливо, тобто, да. Щоб відчути абсолютно повний цей спектр емоцій студентського життя.
4: А йому одразу кімнату дадуть в гуртожитку, знаєш, де? Отак заходиш і одразу така зі склом, така, знаєш?
3: Він буде тією людиною, яка буде...
4: буде пропускати.
3: Да, але ж це буде своя людина, виходить, не так, як раніше, що...
4: Загрупник мій сидить на вахті.
3: На балкони лазити, а тут... Коротше, ну це мотивуюча історія. Я, коли от ми знімаємо проект «Міста», їздимо по містах, і у декількох містах ми зустрічалися, наприклад, в одному дівчатам, такі 60+, вони бачатою займаються.
4: О-о-о.
3: Це ж клас, вони збираються, танцюють, кайфують там.
4: Ти що?
3: А і в іншому були дівчата теж 60+, там були 80-річні дівчатка, там комп'ютер вивчають, мені так подобається, я прям так сам енергію цього. Так що до чого? Ніколи не пізно.
4: Йоу.
3: Бачата, йоу, реп, хіп-хоп, комп'ютер.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
4: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Нова підбірка від Укрзалізниці, що найчастіше гублять пасажири потягів і що знаходять, власне, цих потягів.
3: Я колись мікрофон загубив. Це був Інтерсіті Донецьк.
2: То хтось, можливо, в Донецьку зараз веде
3: в караоке
2: якусь шляпу в твоєму
3: співає, можливо. Але прикол, що там написано Анатолійович на ньому.
2: Є звіт за останні 6 місяців від Укрзалізниці. Документи, ключі, гаманці, окуляри, наушники, кейси до наушників. Це все, ну, таке прям розповсюджене і дуже багато такого. Але що за ці півроку цікавого? Посох з дерева, оздоблений кристалом. Віск для вусів. Ну, хтось вусатий, напевно, забув.
3: Можливо.
2: Пальто для бульдога. Потім ошийник, але ошийник не простий, а з діамантом.
3: Що, Полякова кудись їхала, що? З гастролей поверталася, а?
2: А ти думаєш, це її, чи це
3: А я не буду коментувати це.
2: Так, ну і є статистика, скільки віддали за ці півроку. 3200 речей. Така от історія. Все, не губіть і не губіться.
3: А якщо загубили, то знайдіть і знайдіться.
2: Ну, отак от. У нас просто схема працює.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. З друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Фіна Кароль розказала, де навчається її син, ким буде.
2: В Лондоні.
1: Спойлер.
2: Все, кінець історії.
1: Буде хорошою людиною. Все, пока.
2: Ну, насправді, да, у Тіни Кароль дорослий син, 17 років.
1: 17?
2: Да, вже навіть визначився з професією, каже Тіна. Він опановив професію, він буде пов'язаний з політологією і економікою. Він ще обрав в старших класах в одній з найпрестижніших шкіл Англії. Там він, до речі, визначився з майбутньою професією, каже Тіна. Веня в мене політолог і економіст. Змістовна особистість і все, як хотіла мама. Ну, це жарт, сказав
1: я
2: Тіна
1: Кароль. Я прям чую, Веня в мене політолог.
2: Веня, ти що, політолог? Що ти мені розказуєш? Я... Веня, продовжи фразу. Ющенко. А Веня ж не знає, що треба кричати так.
1: Я не в курсі.
2: Какой ти політолог, Веня? Поц ти, а не політолог.
1: Ні, ну це ми жартуємо. Звичайно, ми жартуємо. Ми жартуємо?
2: Так, ми жартуємо. Ми любимо Тіну Кароль. А ще, до речі, Веня від Тіни Кароль. Веня від Тіни Кароль. Знаєш, як я сказав, як Веня від Тіни Кароль.
1: Бай Тіна Кароль.
2: Так, Веня бай Тіна Кароль має неабиякий хист до танцю. Нещодавно син зірки виступив з

0: Чистка також любить Тіну Кароль.
1: Юнака красення нашої прекрасної Тіни Кароль. Серце вільне, сказала мама.
0: А він каже, мам, це не так. Мама сказала.
1: Мама сказала.
0: Що надо?
1: Ти мені приведеш якусь оце британку. Я хочу на неї подивитися.
2: Я хочу україночка.
1: Я хочу, щоб вона була хоча б з українським корінням. Сказала Тіна Кароль.
0: Чого вона так
1: говорить? Ні, це вона знову ж таки не казала. Це ми знову жартуємо, друзі, щоб ви розуміли.
0: Давай закінчувати, бо ми зараз наговоримо.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Про сучасні причини розлучень серед українців. У Фастові жінка подала на розлучення, з'ясувавши, що чоловік впродовж півроку щовечора вимикав рубильник. Колишній таким чином імітував блекаути в хаті, щоб привласнити гроші, відкладені на оплату комунальних послуг.
2: Імітував блекаути. Це, до речі, так іноді називають нокаут від усіка. Імітація блекаута.
3: Якщо ти розумієш, що більше не можеш, імітуй блекаут.
2: Так, це дуже просто. Ну, така історія.
3: Ну, слухай, але яка радість, коли світло потім з'являлося. Подивіться на це під іншим кутом.
2: Немає зустрічі без розставань.
3: От.
2: Немає світанку без темної ночі.
3: Вимкнули світло? Погано. Вимкнули? Добре.
2: А, до речі, а коли світло не зникає? Ти до чого звикаєш? Немає цього кайфу. О, світло.
3: Да. А тут світло.
2: Да. Або як кажуть росіяни, бензин. Але рідко вони це кажуть. Слава Збройним силам
3: України. Фастів – місто контрастів. От до чого хотів підвестися.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
5: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, у нас є історія про нову зірку, яка живе в Полтаві. Це собака, яка знає маршрути, розклад. Автобус, який курсує від Полтави до Шишак, або, як кажуть полтавці, до Шишок. Це от прям розвозка. Це не рейсовий автобус, а розвозка. І є собака, яка приходить точно в цей час, сідає на цей автобус, їде до Шишок, там гуляє, і потім назад, в той самий час, коли має цей автобус відправлятися, він приходить туди, сідає в автобус і їде назад до Полтави.
2: Боже мій, точно як моя собака. Кажуть, що він мав піти на підвищення
1: так.
2: І переїхати в Київ. І тут теж саме робити. Але ти бачив, що проїжджу по тих гривень. Він каже, я лишаюсь там, в Шишаках. Ваш Київ баню. Зрозуміло, тут якби і перспектив більше в цій роботі, в цій сфері. Але прикол, це такий український хатіко.
1: Да,
2: ну
1: да.
2: Тільки з щасливим кінцем, сподіваюся.
1: Ну так, да, він їздить, він не чекає. Він поки чекає, він їздить.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
3: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: Тиждень. Тіна Кароль розказала, де навчається її син, ким буде.
2: В Лондоні. Спойлер. Все, кінець історії.
1: Буде хорошою людиною. Все, пока.
2: Ну, насправді, да, у Тіни Кароль дорослий син, 17 років.
1: 17?
2: Да, вже навіть визначився з професією, каже Тіна. Він опановив професію, він буде пов'язаний з політологією і економікою. Він ще обрав в старших класах в одній з найпрестижніших шкіл Англії. Там він, до речі, визначився з майбутньою професією, каже Тіна. Веня в мене політолог і економіст. Змістовна особистість і все, як хотіла мама. Ну, це жарт, сказав
1: Тіна Кароль. Просто, я прям чую, Веня в мене політолог.
2: Веня, ти що, політолог? Що ти мені розказуєш? Я... Веня, продовжуй фразу. Ющенко. А Веня ж не знає, що треба кричати так.
1: Я не в курсі.
2: Какой ти політолог, Веня? Поц ти, а не політолог. Ні, ну це ми жартуємо. Звичайно, ми жартуємо.
1: Ми жартуємо?
2: Так, да, ми жартуємо. Ми любимо Тіну Кароль. А ще, до речі, Веня від Тіни Кароль. Веня від Тіни Кароль. Знаєш, як я сказав, як? Веня від Тіни Кароль.
1: Бай Тіна Кароль.
2: Так, Веня бай Тіна Кароль має неабиякий хист до танцю. Нещодавно син зірки виступив з гопаком.
1: Та ти що?
2: На сцені у складі танцювального колективу і виборов першість у змаганні в Великій Британії. Першість з гопака. Був, правда, один колектив. Ну, бо ніхто більше гопак не танцює.
1: Він в цьому колективі першість здобув. Танцював найкраще за
2: це. Це знову був жарт. Ми будемо пояснювати.
1: Що ти так боїся, Тіну Кароль? Що ти постійно пояснюєш? Це був жарт. Це був жарт.
2: Ні, дивись.
1: Тіна Георгіївна, це був жарт.
2: Ні, я не боюсь Тіну Кароль. Я її люблю. І тому переживаю, що вона образиться на мене. У юнака красення, як написала журналістка, це не я вже сказав, бо думаю, що я занадто.

Анатолійч, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

summer. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті «Київстар.ua».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, епіцентр та нова лінія.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
4: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ми вам обіцяли, що це буде суперзірка. Це не перебільшення, і це ніяка там не метафора. Це реально суперзірка українців. Та, ну, світової сцени, можна сказати.
2: Світової?
1: Світової, да.
2: Це Аня Трінчик.
1: Да? А і що? І в чому я не правий?
3: Так, а коли суперзірка прийде?
2: Смішно.
4: Скромно.
2: Анечко, перше питання. Нас же не бачить, ми ж на радіо.
3: Так.
2: Це весь наряд? Чи
3: частина десь залишилась?
2: Це частина просто. Може, ти потім
1: щось забула вдягти?
3: Ну, що ж ти мене так позориш перед глядачами, слухачами, точніше, радіо максимум.
2: Що? Це про пісню нову, я так розумію.
3: Ну, звичайно. Я сюди принесла і зайшло літо, розумієш? Зайшов колір. Світ втратив колір. Ти бачив, як раніше одягалися ця аеробіка, всі ці телемагазини. Ти бачив, що
2: світ кольоровим. От я це бачив.
1: Звідки ти це бачила, ми не розуміємо.
3: Ну, я піддивилася.
1: Анатолійович це вів. Анечка, розказуй про пісню. Що, Маргарита?
3: Три дуже цікавих факти про цю пісню. Значить, перше, ця пісня лежала у мене 5 років.
1: Серйозно?
3: Так.
1: Це з твоїх 5 років?
2: З 11. А я хотів з 11 сказати.
3: Синхронізувалися.
1: Ми ведучі одного шоу.
3: Другий факт. Ця пісня повинна була двічі вийти дуетом.
2: Так. З ким?
3: Спочатку я її думала запропонувати Альоні. Альоні Маргалієвій.
2: Маргалієва.
3: І я таки не скинула її пісню, ми щось писалися, потім... Ну, коротше.
2: Ну, понятно. Ти так.
3: Не сталося.
2: Дівчинка, так. Ну, як дівчата, забула.
1: Сексизм.
2: Трішки є.
3: Що значить дівчинка?
2: Дівчинка, ну це
1: Забувайте скандал, вам нам подобається в прямому ефірі.
2: На мене ще 15-річні так не наїжджали ніколи. Починай мене вчити.
1: А це ейджизм, до речі.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Намалювала тобі листівку на свята.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Істерії.
1: Це ідея.
0: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
0: і салатик. Добре поїсти.
1: Їсти.
0: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 6313-02 від 12.06.2017.
5: OTP Bank реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
10: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
11: Хто вам порадив кондиціонер?
12: Та сусід.
11: І що він сказав?
12: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
13: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Зараз супер тренд – це падл. Падл – це такий, схожий на сквош, я так пояснив, да? Коротше, падл – це такий ракетковий, з ракетками вид спорту, який поєднує елементи великого тенісу і сквошу. Падл з'явився, до речі, в Мексиці, в 69-му році аж. А його створив бізнесмен, який мав замалий двір для тенісного корту. Він зробив якби міні-теніс. І ось обгородив майданчик стінами, і так народилася оця нова гра. Пізніше він став дуже популярним в Іспанії, Аргентині, а зараз просто рве. Всюди відкриваються падл-корти. Андрій Шевченко відкрив падл-корти. Світоліна відкрила свої падл-корти. Всі відкривають в кожному залі падл-корти. В чому популярність? В тому, що легко навчитися. Після першого заняття вже всі грають.
2: Тобто
1: він простіше, ніж теніс.
2: Зайти в цей спорт абсолютно легко.
1: І соціальна гра, тому що грають по двоє. От наш друг Володимир Радько, ми з ним бігаємо в Оха. Він постійно, якщо ти помічаєш, він навіть з нами бігає, а потім там вони щось домовляються, шукають собі, як свінгери, знаєш, шукають собі пару, щоб пограти з нею. Тобто в них постійна
2: проблема.
1: Да, там хтось захворів, треба знайти інших.
2: Коротше, якщо ви хочете бути модним, то вам то точно впадало.
1: Слухай, я зайшов зараз от в Adidas, в них уявив собі колекції, там є для футболу, для бігу і для падла.
2: І для падла вже.
1: Тобто, для падла окремі. Каже, о, падло.
2: А це у вас для кого? Це для падла.
1: А, це для падла. Сань, іди сюди. Сань, тут одяг для тебе підвезли.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Передаємо пас від нас.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: International Vibes.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
14: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Скелет тиранозавра Тиранозаурус Рекс встановив новий світовий рекорд на аукціоні. Його продали за 50 мільйонів 130 тисяч доларів. Скелет має довжину близько 11,5 метрів. Його череп сягає 137 сантиметрів завдовжки.
2: Спочатку мені здалося, що це як наш опис, якщо за 300 років знайдуть скелет Ф'юрі боксера, приблизно таке саме буде.
3: Ну і в нас, да,
4: давай, не будемо називати, не будемо називати.
2: Міг би пожартувати і не про Ф'юрі, як то кажеш, міг би про когось з наших, правильно? Але я бачу,
4: тим більше після подорожчання метро на 30 гривень.
2: Але я тобі хочу сказати, що вчора моя кума,
4: так,
2: Ліля Ребрик,
4: так,
2: стала заслужена артисткою України. Ну, нарешті,
4: до твоя кума, моя викладачка.
2: Твоя викладачка, моя кума.
4: Тому ти так, знаєш.
2: Я побачив відео, ну, по-перше, це заслужено. Ліля Ребрик дійсно її обожнюють люди.
4: Я, як студент Лілі Ребрик, кажу, це заслужено.
2: Тобто це правильно. І вручав їй цей...
4: Орден,
2: відзнаку. Ні, відзнаку, як там, книжку, це книжечка. Віталій Володимирович Кличко, як заслужений боксер України.
4: Він заслужений боксер світу.
2: Хоча, можливо, бо заслужений мер України, заслужений, та й артист, будемо відверті, так? Так що так.
4: Жодного з цих звань у нього якщо... немає. Давай так.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: краща.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній краї.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене
4: ранкове шоу?
3: Є.
4: Рок, джаз, денс?
3: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на «Радіо Максимум» включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рекламу пічного перед розумію, ознайомі без інструкцій та контактуйте з лікарем.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок це ок.
1: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
10: Банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Справа кришка, як то кажуть. Тепер у нас міжнародний скандал майже з Володимиром Зеленським, нашим президентом, і пляшечкою води, точніше, кришечкою від цієї пляшечки. Володимир Зеленський на засіданні, якась натівська конференція, я забув, що це було.
2: За кордоном було.
1: Ну, в Парижі. Він відкриває пляшку води і повністю відриває кришку від пляшки і п'є воду.
2: А нагадаю, такі кришки зараз це обов'язково вимога сертифікації Європейського Союзу. Тобто,
1: які не від'єднуються.
2: Це називається Tesserit Caps. Щоб кришки не губилися, бо кришки є одним із найпоширеніших видів пластикового сміття. Тобто це така турбота про екологію.
1: Ну, власне, почався скандал. Люди почали виставляти це відео в Треці, в соцмережах і писати, як це так, нас змушують. Це незручно. Ну, будемо відверті.
2: Ну, нікому не подобається.
1: Не подобається. Я багато бачив хейту з цього приводу. Ой, це незручно. Ця кришка чіпляється за ніс, там ще кудись на ливати воду з цієї пляшки, обов'язково ти попадеш на кришку і воно розліється. Ну, коротше.
2: Це знаєш, як багато підписів було такі, як впізнати українця за кордоном?
1: Так.
2: Що він відриває цю кришку. Ну, реально, бо в нас теж, до речі, якщо ти помітив, вже теж такі кришки з'являються.
1: Ну, так, ну, слухай.
2: На багатьох брендів вже українських такі самі кришки. Тобто, бо вони...
1: І молоко, я бачу,
2: вже
1: такі.
2: Бо всі розуміють, що ми ж йдемо в Євросоюз.
1: Ну,
2: і доведеться все одно перероблювати під норми Євросоюзу. В цьому є логіка, тому що ще кажуть, що окремі кришки часто ковтають птахи, риби і ще тварини. Якщо, до речі, про інших тварин, можливо, таку кришку ковтне Путін, якщо він про тварин, да? Оця тварюка.
1: А він використає все,
2: да.
1: І кришку.
2: Ковтне і здохне
1: і
2: випадково.
1: І пляшку. Там
2: знаєш, як, ну, одна справа, коли там черепахи така кришка потрапляє, це неприємно.
1: Ну, да.
2: А якщо раптом в горло Путін, ну це нормально,
1: ну,
2: ми не проти,
1: хай
2: буде.
1: А що тут такого?
2: Може це план?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
14: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA. Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
2: Давай, Порошенко.
1: Як ти перекладеш?
2: Я мав кричати Ющенко. Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
1: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
2: Це серія вечірок.
1: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
2: Бо вони б сказали towel.
1: Towel, так.
2: Типу, рушник як
1: протирати. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що знову ж таки це насамперед обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад, щоб кіноскоп не сідав?
2: Таулом?
1: Таул? Ні.
2: Чи рушником?
1: Не подобається рушник? Рушниця.
2: Це стара українська традиція.
1: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
2: Я поясню, у мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
1: поважають з рушницею,
2: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
1: Ні.
2: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми ж?
1: Звичайно.
2: Що, не їдьте в наш Крим, та навпаки, ні, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
1: І наостанок слово «гринджоли».
2: Гринджоли?
1: Да.
2: А, ну не гурт, а слово.
1: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
2: брали участь? Це випадковість.
1: Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
2: Зелені бджоли, думаю, що це таке.
1: Гринджоли,
2: що це таке?
1: Ми не можемо.
2: What does mean? What does it mean?
1: Слово «гринджоли» так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
2: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
1: Давай.
2: Стосовно українського ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
1: Ні.
2: Махінація.
1: Ні.
2: Поняття.
1: Ні.
2: Ні.
1: Брех, ні.
2: Все, наша людина.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося,

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохав, що робити.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Макс.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: сльози.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: мама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, їсти, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 2400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, познайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Поки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта».

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
2: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
10: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Як мінімум раз на місяць з'являється питання, яке дуже цікавить українців, і стосується воно Укрзалізниці. Чи можуть люди з верхньої полиці сидіти на нижній полиці?
3: Цікаво.
2: Розібралися. Не можуть. У нас наступне запитання. Чи має право людина, яка купила квиток на верхню полицю, ставити речі от під цю нижню полицю, це, яка відкривається?
4: Це що за аб'юз для людей з верхньої полки? Скажімо?
2: Я взагалі думав, ну, якось загальне місце. Тобто всі туди можуть скласти речі, якщо там є вільне місце.
3: Ну, я думав, що якось половина для верхньої, половина для нижньої.
2: А от і ні. Кожен пасажир протягом усієї поїздки має право користуватися лише тим місцем, яке зазначено у його квитку. І якщо у тебе зазначено верхня полиця, то нижню полицю ти не маєш права чіпати. Є верхня полиця для валіз над верхньою полицею.
4: Я вибачаюся, я у своєму третя. Віці...
3: А ні, в своєму віці, поки... в своєму зрості. Ладно, вік. Як ти туди закинеш?
4: Знаєте, мені важко на другу поличку залізти, а ще й туди що, чемодан?
2: Насправді це не дуже справедливо, тому що мають бути доступні
4: я
2: місця
4: скажу,
2: для багажу.
3: Короче, це Укрзалізниця запускає курс з комунікації, що вам потрібно постійно з кимось домовлятися, і тоді точно у вас щось там вийде. Тобто приходите, комунікуєте, домовляєтесь, прокачуєте свої скіли переконання,
2: так,
3: що вам треба оце туди поставити валізу, і таким чином розвивайтесь як особистість. Дякую, Укрзалізниця.
4: Мені здається, що наступний крок Укрзалізниці буде так. Ну, коли буде там скарги з приводу верхніх полок там писати, і Укрзалізниця скаже, а що ви хочете? От у вас верхня поличка, просто тихенько проклинайте першу поличку, і все.
2: Можете попісяти, до речі.
3: Все, до побачення, ну, Денис. Все, закінчилося вихід. До цього було цікаво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

знаєш, кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.UA.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Чуєш?
2: Вегас-24!
7: Гра кличе!
2: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Радіо Максимум.
7: На Вегас-20!
8: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Чому бабусі балують онуків більше, ніж дітей? Є цікаве дослідження, яке провів дослідник університету Еморі.
3: Він називається дослідник бабусі.
2: Дослідник бабусі.
3: Так, як його називають, просто дослідник бабусі. У нас же у всіх є діти. І всі стверджують одне те саме, що дійсно бабусі до онуків ставляться інакше, ніж до своїх дітей.
2: Інакше в кращий бік.
3: В кращий, так, реально в кращий бік. Ну, я не зустрічався, щоб хтось сказав, що там бабуся до онуків так собі ставиться, а мене, коли я був дитинку, любив. Ні, навпаки.
2: Навпаки. Професор Джеймс Ріллінг підійшов до цієї справи з точки зору дослідження мозку з використанням магнітно-резонансної томографії, то самої МРТ. Показав бабусям фотографії їхніх онуків, а потім рідних дітей. Коли бабусі дивилися на фото своїх онуків, у них одразу ж активувалися ті ділянки мозку, які пов'язані з емоційними співпереживаннями. А це означає, що емоційний стан малюків набагато краще розуміють саме бабусі, а не батьки. Тобто бабусі краще розуміють, власне, у цих маленьких дітей, ніж їхні власні батьки. От в чому прикол. І тому, в принципі, коли бабуся каже, я краще знаю, що він або вона хоче, це виявляється правда.
4: А якщо онуку вже 21?
2: І вона каже, я знаю, що він зараз хоче. Я не хочу називати те, що він хоче, але бабуся краще знає.
4: Але бабуся знає.
3: У мене фантастично теплі стосунки і спогади про бабусю, бабусю Валю, про бабусю Сіму. Сіма, ну, щоб ви розуміли, да, що я своя людина.
4: Ось,
3: але от інститут, я вже був достатньо дорослим хлопцем, але все одно я ходив в цей інститут. Моя бабуся жила поруч, на вулиці Сімашка.
2: Бабуся Сіма на вулиці Сімашка?
3: До речі, да, я щойно ніколи про це не думав, от чесно.
2: Цікаво.
3: Реально, щойно.
2: Та це бабуся на вулиця.
3: Виходить, так,
2: це моя вулиця.
3: Сіма на вулиці. І я приходив, і мені бабуся вже перший, другий курс інституту, вона мені завжди давала 5 гривень на хандох.
2: Яна вдавилася йогуртом.
3: Короче, хандох коштував, здається, 2,5. Це був такий булка, сосиска і корейська морква.
2: Яночка, ти з нами? Все нормально?
4: Я і мікрофон наплювала, мені просто бабушка теж казала хандох.
3: Теж хандох, бач, це наші бабусі.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на
0: радіо Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Vibes. Реклама. Який кондиціонер купили б ще раз?
1: Та той самий, Cooper & Hunter.
0: Настільки хороший?
1: Ага.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

життя.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: А ви знаєте, що можна зараз розраховуватися не лише телефоном і годинником, а ще й каблучкою. Таткові подарували недавно таку каблучку. І вона, її не треба заряджати. Вона там якась, не знаю яка.
2: А там просто як там в карті NFC-чіп
1: стоїть. У нас є в селі такий магазинчик, там є термінал, і татко виходить і так прикладає просто палець з обручкою. І воно проходить. І на нього всі так, що?
2: А я бачив цей прикол в TikTok, коли чувак взяв портрет Порошенка, туди підклав під нього картку і на касі розраховувався портретом. І воно піп, і продавшись на нього дивиться. Це ще Порошенковим президентом. Тоді це буде смішний дуже мем, такий смішний пранк.
3: І вона каже, та я однозначно тепер за Порошенка.
2: Воно думає, в мене теж вдома є портрет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, ну що, наближається новий навчальний рік.
2: Ну що ти зараз прям дітей вже лякаєш?
3: Скажімо, красиве слово, він майорить.
1: Майорить, да.
3: Він десь там далеко майорить.
1: У багатьох буде самостійне життя. Я от пам'ятаю, коли я поїхав в інститут навчатися в театральний, це мені було 17 років. І зовсім по-іншому стало жити. Абсолютно. Я став сам за себе відповідати, сам собі прати, сам собі готувати їсти, сам контролювати, коли я маю там лягати спати, коли, ну, тобто, коли там є батьки, вони завжди тобі кажуть, коли приходити додому, ти не можеш десь загуляти. А тут, якщо ти загуляв, то ти маєш відповідати за це, тому що ти потім можеш проспати і не піти в інститут. Поради для того, що брати з собою в гуртожиток, якісь базові речі, які необхідно мати з собою.
2: Тушенку і консервацію.
1: О, а ти знаєш, хоч в гуртожитку не жила,
2: не
1: але
2: жила,
1: бувало.
3: Я теж не жив в гуртожитку.
1: Але ходив. А ми знаємо, ми оці мешканці гуртожитків, ми знаємо вас всіх оцих
3: городських.
1: Понаїхавши в гуртожиток просто чиста подивитися і погуляти з нами, а потім нам все це розгрібати і їдете додому. Значить, що треба брати? Постіль, рушник, гумові капці для душу, тазик або черпак. Оце, до речі, дуже важливо. Тому
3: тазик?
1: Що,
3: тазик, щоб прати.
1: Прати, так. Да. Хоча зараз уже є пральні машини.
3: Ну, да. Я думаю, різні гуртожитки є.
1: Або студенти самі скидаються і купують пральну машинку, або вже в гуртожитку вона там...
3: Ну, або вкрали десь.
1: Або вкрали.
3: Це студентське життя.
1: До речі, є ще така порада від однієї з студенток. Вона каже, що у вас через пару днів після заселення точно щось вкрадуть. І це дуже поширена проблема в гуртожитках. Тому, каже, будьте дуже уважні і слідкуйте за своїми речами. А я можу сказати, чого треба остерігатися. Через рік, на власному досвіді, у вас не те, що можуть щось вкрасти. Вас можуть вкрасти у ваших батьків. Ви можете одружитися, наприклад. І це дуже поширена. Я не можу сказати, що це проблема, тому що жінка моя може слухати це зараз. Але це небезпечно. Це небезпека, тому що у мене сталося саме так. В кінці першого курсу я вже одружився. І це
3: таке
1: і
3: життя.
1: Цьому винен гуртожиток.
3: Поняно гуртожиток, поняно, що не ти і не дружина, звісно.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Це була передача
1: «Вихідний день»
0: на Радіо Максимум.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російські агенти з понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти. Кнути інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття в Ірландію.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
4: Ти слухай.

0: краще.
1: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 2400 мг.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рекламу річного голову. Перед розуміння без інструкцій та продовжуйте зіграм.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: розкіш – це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
1: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: В Румунії 87-річний дідусь взяв і вступив до університету і планує навчатися решту свого життя. Попри поважний вік, дідусь обрав денну форму навчання і готовий відвідувати усі геть заняття.
2: Ех, пантілеску, просто навпіску захотів до молоді увірватися, розумієш? Але, слухай, ну те, що він обрав денну форму навчання, це чудово, бо якщо раніше він просто прокидався і кудись їхав на тролейбусі,
3: тепер так само
2: буде.
3: Ти.
2: Він все тут буде їхати.
3: Так, да, ми тепер знаємо, що в нього в сумці. Бо знаєш, що це з сумкою на трамваї або на тролейбусі кудись їде. Куди їде, не знаємо. Що в сумці, не знаємо. А тепер знаємо.
2: Книжки? Може він і гуртожит? Тобто, щоб відчути абсолютно повний цей спектр емоцій студентського життя.
3: А йому одразу кімнату дадуть в гуртожитку, знаєш де? Отак заходиш і одразу така зі склом така, знаєш?
2: Він буде тією людиною, яка буде...
3: буде пропускати.
2: Да, але ж це буде своя людина виходить, не так, як раніше, що...
3: Такі, загрупник мій сидить на вахті.
2: На балкони лазити, а тут... Коротше, це мотивуюча історія. Я коли ми знімаємо проект міста, і їздимо по містах, і у декількох містах ми зустрічалися, наприклад, в одному дівчата, такі 60+, вони бачатою займаються. Це ж класно, збираються, танцюють, кайфують там.
3: Ти що?
2: А і в іншому були дівчата теж 60+, там були 80-річні дівчатка, там комп'ютер вивчають, мені так подобається, я прям так сам енергію цього. Так що до чого? Ніколи не пізно.
3: Йоу.
2: Бачата, йоу, реп, хіп-хоп, комп'ютер.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий –

0: встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреб аби оновити облікову документацію.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російський агент із понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової компанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття Ірландії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійські посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреб аби оновити облікову документацію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сльози. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російський агент із понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, щоб економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття в Ірландію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв Плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреб аби оновити облікову документацію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російські агенти з понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття в Ірландію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Вона відпустила на рибалку.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margarita.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції. Проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про які йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Okay.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей

0: статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців. І під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Безкоштовно на свій смартфон.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції, проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про який йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції, проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про який йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О!

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.